0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.
2: A u što je škola zgodna, leči lenjosti i samoću. Voda mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Pa onda, pa kaže, znaš kako, pa kaže.
1: Da.
2: Kad nisam u svojoj školi. Samo zato da im da se seća to.
1: Seća, nego, pa nego šta, naravno se sećam ove pesme i naravno pevali su nam svi to. I danas je 1. septembar, srećan 1. septembar svima.
2: Moje neke za srećom, dobijete sve petice i da razvalite tu godinu. Razmišljao sam juče.
1: O čemu?
2: Milion problema imam.
1: Jel da?
2: Ali ne idem u školu. Znači, da. To nije problem da moram se budim.
1: Jeste.
2: Jaoj, učiteljica, jaoj, profesorka.
1: Jaoj, lektira, jaoj. Nisam učio. Prvi dan škole ikada, da. Zamislite kao đaki prvaki koji baš kreću sad u školu.
2: Da, da.
1: Da, to je stvarno preslatko. Da, ima milion problema, ali bar ne idemo u školu.
2: Ne idemo u školu. To je to, dodaj smo tu, malo ćemo i o školi da pričamo. Možda mi stariji se vratimo u taj period.
1: Hoćemo, moramo danas, moramo.
2: Eto, pijemo kafu, dobro jutro, Isi i Pap sa vama sve do 10.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Slušate TD.

0: utorak, 1. septembar.
1: Da, da.
0: Kad se samo setimo, a?
1: Pa ne znam od čega da krenem.
0: Pa od roditelja kreni.
1: Od roditelja?
0: Da, šta su nam pričali roditelji kad krenemo u školu?
1: 1. septembra šta su nam pričali roditelji?
0: Da, generalno u školi, da.
1: Nemoj da nisi pročitala onu lektiru što si pričala, da si čitala celo leto.
0: Tako je.
1: Znači to prvo, onda na tebi je samo da učiš.
0: Samo da učiš, sve ostalo naša briga. Šta je problem? Ona omiljena rečenica koja si kad si klinac, ono kad ješ u školu, glej, i to 1. septembra. Znači, od danas kreneš.
1: Da.
0: Svaki dan.
1: Malo po malo.
0: Malo po malo, što ste radili, pročitaš 10-15 minuta.
1: Jeste.
0: Sve znaš, ne moraš posle ni da učiš.
1: Jeste.
0: I kao da. I onda imaš ono kao da nastaviš, kao ok, danas nisam pročitao jednu stranu, kao sutra ću i ništa.
1: Jeste.
0: Nikad. To kao malo po malo mi je najjače.
1: Da, pričali su to, svaki dan su mi pričali to kao malo po malo, svaki dan malo po malo. Da. Meni su pričali, kupili smo ti nove patike nove patike, novi ranac za 1. septembar i ti sad stvarno moraš to da opravdaš.
0: Jeste. Ne, stvarno nezahvalna si Isidora. Ti si imala ravno do škole.
1: Da.
0: Oni su imali uzbrdo 15 km.
1: Ja sam išla 15 km. Po zimi u 4. ujutru da bi stigla.
0: I vraćali su se 15 km uzbrdo, nekako su išli uzbrdo i vraćali
1: se uzbrdo.
0: Nekako jako čudno. Ali da, nije bilo. Mi nismo imali stolicu. Sobu svoju nismo imali. Ti imaš sobu svoju.
1: Ja učila pod svećom.
0: Tako je.
1: Ja učila pod svećom, čoveče. Tebi teško da ustaneš i dođeš 10 minuta ti škola od tebe.
0: Samo izagri stolicu i ako budeš odličan, dobit ćeš to i to.
1: Jeste.
0: Jako dobro uslovljavanje. Ako naleti još neku rečenicu roditelja koje pričaju o klincima, ili klinci ako ste čuli rečenicu roditelja, pišite na Viber 069 308 9399.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. TDI Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Зейна. Ajde, dobro jutrin dileme, može?
1: Da, naravno da može, ajde se razbudimo.
0: Da, ja stavio sam neki školski, može.
1: Školske?
0: Pa da.
1: Ajde, daj.
0: Evo, šta je pojenta, vi birate, ja dam dve opcije, vi birate te dve i tako tri puta.
1: Ajde, može.
0: Eto. Srpski ili matematika?
1: Joj, teško pitanje, iskreno.
0: Brate, nije, jer mora da ti je nešto bilo bolje, lakše.
1: Sad lakše razmišljam. Hajde, srpski. Zanimljivije mi je, tumačimo pesmice, ovo, ono, učimo gramatiku, srpski.
0: Da, zavisi, u srednjoj školi definitivno srpski, ali u osnovnoj mi je bila matematika.
1: Da, skupovi,
0: logika,
1: da,
0: sve
1: da,
0: to
1: da,
0: mi
1: da,
0: išlo, za dva minuta, yes, mogu sam 200 da rešim, nije mi bilo problem. Već u srednjoj, srpski.
1: Jeste, jeste.
0: Eto, recimo to. Ekskurzija ili prolećni raspust?
1: Prolećni raspust.
0: Ajde, zašto?
1: A pa zato što sam imala svoju neku... Dobro je da odgovaramo subjektivno na ovo pitanje, naravno, pa mogu da kažem i svoje obrazloženje. Zato što sam svaki raspust išla u Crnu Goru i tamo smo se igrali uvek i mnogo mi je bilo zanimljivo. Imala sam društvo i sve ostalo kao i ovde, ali tamo mi je bilo zanimljivo. Tako da biram prolećni raspust samo zbog toga, eto.
0: Uvek isključivo ekskurzija, čak bi možda birao ekskurziju pre letnjeg raspusta.
1: Ma ne.
0: Ja, šta se dešava na ekskurziji kad si ono razuzdani
1: klinac?
0: To nema nigde, bukvalno.
1: Dobro, ajde, okej.
0: Prečas ili sedmi čas? Uvijek imaš 6 časova i kao i sedmi čekaš ili prečas da dođeš kad nema nikog?
1: Prečas, definitivno.
0: Prečas?
1: Ba, prečas. Pa ko će čeka sedmi čas, meni to bilo katastrofa.
0: Jeste.
1: Ja to kad imam, to je stvarno bilo ubistvo.
0: Pogotovo uveče.
1: A to ti kažem, druga si smena u školi, ono, 8 uveče ti si u školi i dalje, jeste, ono, mrakača, vidi, samo dođeš kuće, legneš, spavaš i to
0: da,
1: je to. Baš je naporno.
0: Jeste, užas. Pišite sad ste vi izabrali Viber 069 308 9399.

Beat Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 8 sati i vreme je za prvi čas. Zvonilo pre 30 sekundi. Đaci prvacija i ostali đaci ulaze u svoje škole.
3: Tako je.
2: I neki im je sa srećom.
3: U svoje lepe dvore. Ajde, sreće na taj prvi dan škole.
2: Ajde.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Prije što se tiče sporta, Srbija je igrala protiv Italije.
2: Jeste, da, sinoć, jel da?
1: I pobedili su, da, rezultatom 76-64 i naravno velika pobjeda, bliži smo svjetskom prvenstvu. I šta najjače, što nezgodni su nam bili Italijani, uvijek su nas nešto zezali, nešto od 6 utakmica, 5 su nas pobedili, tako nešto.
2: Da, da, da, znači s njima je klanje, što bi se
1: rekao. Jeste, klanje, sad evo ima šta treba da uradimo, ne znam, trebaju nam 2 pobjede u novembru, da dočekamo mirno, ono, mirno 2027, ali o tom potom, nadamo se ćemo proći, drugi smo u grupi, troje prolaze, imamo
2: ove, ima šanse, ima smisla, dobre, da.
1: Ima, ali izjava Aleksa Avramovića.
2: Šta je sad rekao?
1: Ukucajte Aleksa Avramović, Italija.
2: Šta je rekao, sad?
1: Bukvalno je ceo tim podržao. Borili smo se, Jokić igra bolestan, Milutinov bolestan, ali dali smo sve od sebe, ste vidjeli ludo kako, bukvalno je pohvalio ceo tim, ovako srčano, i da se najviše kad čuješ njegovu izjavu od ove ekipi i o timu i shvatiš da smo ozbiljna jedna ekipa.
2: Kakav patriota, car, car.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: E, dobro, deco, sjedite u svoje klupe.
1: Evo kako ono sam, ustali smo, došla je profesorka, svi ustajete. Da li ustaju deca danas kad uđe nastavnica?
0: Pa ja mislim da ustaju, ne znam.
1: Ajde, ako neko zna, nek nam piše ko ima decu.
0: Telefonika.
1: Da, da, da, da li ustaju kada uđe profesor na vrat, odnosno nastavnik?
0: Došla je profesorka statistike, ili učiteljica, ili nastavnica statistike, Isidora. Jel možemo da sednemo?
1: Sedite, izvolite, ajde. Sedite.
0: Šta danas radimo?
1: Danas radimo pa školske dane, i dalje se vrti tema oko toga, a moja statistika glasi ovako.
0: Dobro.
1: Šta 55% ljudi pamti školskih dana? Šta pamtite?
0: Učiteljice, učiteljice, mogu ja.
1: Štrebera. Pamtiš tog jednog štrebera?
0: Ne, nego kao da me prozoveš da ja dam odgovor.
1: Aha. Ajde, izvoli.
0: A, simpatiju prvo pamtim.
1: A, slatko.
0: A?
1: Na, kad školsko zvono žali, ja prvi bi u školi, iz jubila da vidim ta plavaka dva. Simpatiju pamtiš.
0: Da, da.
1: Hoćemo da te pitam kako se zove.
0: Silvija.
1: Silvija.
0: Lepo ime, slatko.
1: Dobro.
0: Silvija, to je moja prva simpatija.
1: Silvija, okej, okay, Silvija, nije ti tačan odgovor, nažalost. Za malo da padnem zbog te Silvije, ali nije. Da. Ljudi, pišete na Viber na 069-3089-399 šta 55% ljudi pamti iz školskih dana.
0: Ajde da vidimo da li ćete se setiti. Sombr.

0: Isidora, malo pre profesorka naša ovdje statistike je postavila šta?
1: Šta 55% ljudi pamti iz školskih dana? To sam vas pitala, a vi ste vaše odgovore pisali na Viber na 069-3089-399, pa ajde da otvorimo mi da vidimo šta ste vi tu pisali.
0: Ajde, kaže pamte ekskurziju.
1: Dobro, da, naravno, da pamte ekskurziju, to se najviše pamti.
0: Šta se sve tamo dešavalo?
1: Znači, ne znam šta se nije dešavalo, da, bukvalno. Da. Evo, kaže Marija, pamti miris knjige.
0: Kako ja volim taj miris, da, nove knjige.
1: Pogotovo nove, to sam htjela da kažem. Da. I novi listovi su čak isto baš dobri. No, posečeš se na list.
0: To dobro.
1: Da, bukvalno, da.
0: To dobro.
1: Evo, kaže Bojan, miris kantine.
0: E, mi nismo imali kantinu.
1: Ne?
0: Ne.
1: A mora se da imaš kuhinju negdje u školi za produženi boravak, vrtić ili nešto, ne?
0: Slabo smo imali to. Kao, dobro, uglavnom, donosili su iz nekih pekara, nešto. Nemam pojma.
1: Da, dobro, okej. Okay.
0: Vladan kaže, pamtim ustajanje kad učiteljica uđe, mrtvu tišinu, strogi pogled, sramotu ako se nešto ne zna i himnu Hej Sloveni, koju ako ne znaš bolje se preseli u drugu školu. Pamtim da se učilo za znanje, ne za ocenu, pamtim i batine koje su dobijali oni koji su htjeli da budu mangupi.
1: Klečao na kukuruzu,
0: da,
1: i to.
0: Da, i Zuluf mu čupao i udarao mu šaku.
1: Prutom šake.
0: Idem prutem. Dobro, dosta poruka ima, ne znam šta još, evo, ajde, nešto zanimljivo.
1: Ajde da vidimo.
0: Loše ocjene.
1: Da.
0: Rečenicu, jel pita danas?
1: Jel pita danas? Šta mislite, će pita danas?
0: Rečenica za koliko zvoni, isto.
1: Da, za koliko zvoni, za koliko prek. Će, joj bože, ta strepnja, da li će da te prozove ili neće, imaš još minut i tako to. Ali niko nije pogodio tačan odgovor, zato sam stavila veliki procenat, a to je šta 55% ljudi pamti školskih dana, ime nastavnice.
0: Ili učiteljice.
1: Učiteljice, da.
0: Lepo. Kako se tvoja zvala?
1: Mira.
0: Pamtiš, znači u 55.
1: Da.
0: Moja je isto se zvala isto.
1: Isto, imala je ime.
0: Imala ime.

0: Hit Central. Marketing.
1: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusenet jackpot?
2: Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
3: Brate, ja sam taj lik.
4: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9:00 za minut.
3: Kad će veliki odmor?
2: Pa nema velikog odmora. Sad kao što ovima počeo čas u 8, tako vama počinje posao 9 i to je to. Znači
3: jeste.
2: Malo pa zvoni i kraj.
3: I doviđenja, jeste.
2: Doviđenja, da.
3: Pa ništa, stigli ste na posao, ajde da. Polako sad.
2: Mali odmor, eventualno hrana.

0: Hit Central. Marketing.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Khaled, što sam vidio tweet, kaže, koliko god vam je trenutno teško, dobro, bar niste prvačići.
1: Ja.
0: On jadan mora da uči slova i brojeve, kako da bude dobar drug i sve ostalo, i to sve dok njemu i svima oko njega ispadaju zubi.
1: Jeste.
0: Jadan yes. Prvačići.
1: Vampirčići, prvačići, bukvalno.
0: Kao učiš slova, uči brojeve, uči da bude dobar drug, da se socijalno nosi onaj težak ranac, da ispadaju mu zubi, ne može ništa raditi. Nije lako
1: to. Nije lako kako lako, bre, njima je to najgore, sad najteže nešto, ali najlepše, to ćete shvatiti kad dođu naše godine. Našla isto jedan tweet, kaže ovako, evo ću pročitam skoro, kaže, veli posljednji dan leta, e pa nije posljednji dan leta, sine, nego ti sutra moraš da ideš u školu, a leto se završava 22. septembra, hi hi hi hi hi.
0: A to je to, znaš ga, jao, kraj leta, nije nego kraj. Ti moraš u školu, sine, mi ne moramo. Sad si možda, sad će veliki odmor za 10 minuta, a mi ćemo na pauzu.
1: Tako je.
0: Kako je flex, ono što ne idemo u školu.
1: Da, kako smo zli samo.
0: Bukvalno.

0: E, ajde stigramo za ili protiv. Dakle, veliki odmor je sada deci.
1: Ajde.
0: Počeo pre 5 minuta, pa malo možda su pustili radio, pa kao da stigramo. Za ili protiv, ja vam kažem pojam, vi kažete da se za ili protiv, tako 3 puta.
1: Može nego šta, ajde, izvolite.
0: Majonez na picu.
1: Joj.
0: Zašto? Zato što sad im, ono, kupuje se, vama tamo pice, da. Stavljaju. Stavite mi majonez i kečup.
1: Jeste, majonez i kečup. Če, može mi kažeš još jedno potpitanje, zapravo imam sad ja za tebe. Koji ti je bio džeparac?
0: Pa ja bukvalno mislim da sam imao u početku 50 dinara.
1: Ja isto, 50.
0: 50 dinara, pa sam onda prešao na 100.
1: Da.
0: I onda pred kraj je bilo 200 dinara, to je bilo ono kraj srednje, 500 dinara.
1: Ma kako? Ja nisam imala.
0: Da, to je bilo kraj srednje, neko ono, ne.
1: Ti kao muško pa ti daju, ja nisam imala 500.
0: Je bilo jedno ono poslednja godina.
1: Ne, de bože, ako ste propušili u srednjoj školi pa skupljate za cigare svi zajedno, skupljate bukvalno. Ali majonez na picu za ili protiv? Protiv. Ajde dalje.
0: Da li birate tetovaže za ili protiv?
1: Za.
0: Za.
1: Mnogo ih volim, da, dobro. Za, ne, ništa preterano, ne treba preterivati ni u čemu, ali volim ih. Da. Mislim da su cool i mislim da mogu budu super.
0: Svi smo u jednom momentu htjeli da se tetoviramo.
1: Da.
0: I hvala dragom gospodu i što roditeljima mojim što me nisu tetovirali kad sam bio klinac i kad sam želao. Nešto najgluplje ikada.
1: Naravno, ono kornjaču.
0: Ne, znači nešto sam
1: ja imao. Izvinite svi koji imate kornjačicu.
0: To i za ili protiv čitanje horoskopa.
1: E, protiv sam, generalno ne radim to, ali ponekad kada nema ono ništa pametnije da se čita po portalima, ja uđem kao horoskop za danas.
0: Da.
1: Vidite koji je danas najsrećniji znak, ja uđem, tako da eto da.
0: I ima tačno ono kao, vidi ga, ali pogađa, tačno mi je pogodio ili, ma ništa ne zna.
1: Jeste.
0: I isti đavo, opet ćeš da pročitaš i da kažeš da ili ne.
1: Jeste.
0: Drakula.

0: Deco, pazite sad, slušajte ovo što ćete slušati cele godine.
1: Da, evo ovo pričamo mi sad za vaše dobro.
0: Da zna, za vaše dobro. Mi smo ti sve obezbedili, na tebi je samo da učiš.
1: Tako je. Kaže, briga mene što su svi u razredu dobili keca, ti si kažnjen i gotovo.
0: Tako je, sutra idemo u školu, bolje nam sad reci ako nešto kriješ, nego tamo da padamo u nesvest i da se crvenimo ispred zbornice.
1: Ispred zbornice. Kaže, uzmi i uči na vreme i nemoj da dozvoliš da se gomila gradivo.
0: Tako je. Gasi televizor i da se zagreje stolica, nemoj ništa da me gledaš, samo uči.
1: Jeste, i ne učiš inače ti zbog nas, nego zbog sebe. Normalno. Učiš, to da isto znaš.
0: Normalno, nama je Razina rekla on je pametan momak, ali je malo lin.
1: To je da ti da motivaciju čisto roditelj da učiš. Kaže, pamet u glavu, to što ti sada kažem, jer dok sva deca budu na moru, ti ćeš morati da učiš zavugu.
0: Normalno. Razina kada se videla, samo se uhvatila za glavu. I to je to. Ljudi, eto, čućemo ove rečenice ili ćemo ih kazivati ako ste roditelji, ili ćete da ih čujete ako se klinci.
1: Yes.
0: Srećan početak škole, čujemo se i sutra, ljubimo vas, ćao.
1: Ajde, mua! Dobro jutarnji program
2: TDI. Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za ISI i PAPA. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: jeste The Greatest. Sia i Kendrick Lamar na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Minut do 10.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Kaže tweet, imam jednu dobru i jednu lošu vest. Dobra vest je da danas ne idem u školu, a loša vest je da sam morao da dođem na posao, pa tako to nekako ide. Ne može se nikome ugoditi. Može do duše ako još niste iskoristili godišnji odmor, pa eto imate čemu da se nadate u narednim danima. Dobro vam jutro, prvo septembarsko, deca razvezena u školu, srećno bilo đacima prvacima, to je danas slavlje, a i vama roditeljima na kraju, pogotovo ove starije dece nisu vam konstantni na oku i uz nogu. Biće ovo jedan dobar dan, još je i prvi u mesecu, pa će i banka da se oglasi, jeli, red je, poštovani, na vaš račun uplata i tako dalje i tako dalje. Dobrodošli u Ritam dana, pojačite muziku, slušamo samo hitove, obrade sa vama.

0: Hit Central. Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 11 sati.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A jel gužva po Beogradu, ako ste na tu stranu? Po kamerama vidim autokomanda u smeru ka gradu i gazela smer ka Novom Beogradu, tu vas je nekako najviše zagužvalo se. Ako imate još neke tačke gde je gužva, a vi ste trenutno na terenu, pišite na Viber 069-308-9399 da vidimo šta se tog dešava i gde, ako se uopšte dešava. Što se granica tiče, Horgoš je prazan, neverovatno, Gostun na izlasku iz zemlje je gužva, znači to je sad ova smena turista, isto tako i na Preševu, a ovo ostalo je sve u redu, čak i Gradina. Dakle, jasno se vidi da je počeo septembar, prvi danas, vi svakako, naravno, polako i srećan put gde god da ste pošli.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A ovako kad ponedeljak započne sa medaljama, odlično, ne može bolje. Još jedna medalja stiže u našu zemlju. Jovana Arsić, naša reprezentativka u veslanju, osvojila je srebro na mediteranskim igrama u Tarantu. Arsić je u finalu zauzela drugo mesto jer je zaostala samo 12 sekundi za pobednicom iz Grčke. Ali za našu reprezentaciju ovaj program još nije završen. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, oni su pre nekoliko dana osvojili srebro u Double Skulu na svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Uspešno su evo otvorili ovaj nastup na mediteranskim igrama i tu izborili plasman u finale. Ono je zakazano za sutra u 9:30 ujutro, odnosno 9:25, a njih dvojica, dakle Mačković i Pimenov, će se za medalje boriti sa posadama Grčke, Italije, Slovenije, Turske i Francuske.

0: Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Mars je Locked Out of Heaven na TD Radio.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je podne.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: A pored toga što ovaj 1. septembar podrazumeva početak nove školske godine, najavljuje i godišnja doba po zimskom redu vožnje. Daleko smo mi od zime, ali od danas na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama prevoza, ovo sad konkretno za Beograd pričam, počinje primjena zimskog reda vožnje. Dakle, za vas koji na posao ipak ne morate automobilom i traženje parkinga i sve ostalo, ili vam nije zgodan bajs ili čak peške, onda koristite javni prevoz, logično, pa onda evo ga, ima sad više, na ulicama češće dolazi, manje se čeka, što je super, a ako se i čeka, znate, ili se vozite još bolje, slušalice uši, pojačite zvuk, slušamo samo hitove, a u nastavku jedan naš dragi gost koji je bio pre nekoliko dana, Baby No Money, Rich Brain i Edamame u nastavku.

0: sjajni One Republic i Need Your Love, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A šta ćemo to da slušamo? Čez danas popodne novu Top 20 listu, kao i svakog utorka. Pa evo, 1. septembar, bukvalno gomiletina novih hitova još od početka godine, pa nam je nekad lako da složimo sve kako treba, a nekad baš i nije. I sad ređemo ih po pozicijama od 20. do 1. mesta, a konkurencija nikad jača. Naravno, ne odlučujemo samo mi, osluškujemo i vas, pratimo šta slušate, šta delite, šta tražite i na kraju se sve to lepo uklopi u listu, koja suštinski najbolje pokazuje puls ove svetske hit scene. Nova Top 20 lista od 6, dakle, do tada smo u ritmu dana, slušamo samo hitove i jedan koji je, pa, evo već pre 4-5 godina bio na listi, Minelli i Rampampam.

0: Eat Central Marketing. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажу трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Nećemo brojati i gledati u lične karte, ali vi koji pamtite ovaj hit, možda je krštenica malo izbledala. No doubt.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Ono što je danas ipak najbitnije jeste da povodom početka nove školske godine Agencija za bezbednost saobraćaja uputila apel vozačima da povećaju opreznost, manju brzinu i pokažu dodatno strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. I baš su to lepo sročili. Pozivaju vozače da tokom prvih školskih dana, ali i tokom cele godine, povećaju opreznost, naročito u zoni škole, poštuju saobraćajne propise i omoguće svakom detetu da bezbedno stigne od škole i vrati se kući i poručuju da kad su deca na putu, oprez nije samo obaveza, već odgovornost svih nas. Ne bih ja tu ništa više dodavao, dodao bih samo na zvuku i poželeo vam srećan put gde god da ste danas pošli.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: US Open je prošao kako je prošao za Noleta, nećemo teške teme, nećemo o tome, ali Nole se nalazi na preliminarnoj listi učesnika ATP turnira u Pekingu, to je objavio portal Punto de Break, i ako potvrdi učešće, on će se posle 11 godina vratiti na turnir u glavnom gradu Kine. Pored njega, na preliminarnoj listi je i Sinner, normalno, doduše on je zbog povrede kolena propustio ovaj US Open, ali su tu pored njih dvojice i Zverev, i Ože Alijasim, i Koboli, i Deminor, i Medvedev, tako da bit će zabavno gledati to. Vidjet ćemo kako će se naravno situacija da se odvija. Do turnira ima još vremena, on počinje 28. septembra.

0: Central. Marketing. Ne čekajte, prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više. Kemo
1: Impex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Man in Arte di Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno 2:07, narode, vi slušate TDI Radio, dobro nam došli ako ste se umeđu vremenu priključili. Startujemo danas jako, i to, odnosno kad kažem startujemo, mislim na TDI kafe i danas se družimo sve do 6. Ja sam Lola i pravit ću vam društvo, a kao što rekoh, startovat ćemo sa jednom motivacijom.

0: Central. Marketing.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

I da, 1. je septembar i sad šta pre da nam čestitam, ali hajde da krenemo redom. Prvo, srećan početak novog meseca, zatim srećna nam i nova plata i srećan početak nove školske godine, kako školarcima, tako i vama roditelji, odnosno vama roditelji posebno sreću želimo. I sad od jutros na društvenim mrežama, verujem mi da je kod vas ista situacija, pljušte fotografije, što klinaca koji kreću u vrtić, što preškolaca, što prvačića, što srednjoškolaca, onako ponosno kače roditelji, tetke, ujaci i ostalo, neka i treba da se slavi. Evo i mi sa Tedi Radija čestitamo, naravno uz muziku i samo isključivo hitovi danas. Startuje Tedi i kafe, slušamo nešto što znam da volite, a to je Talk to You. Još jednom, dobar dan i dobro nam došli.

OM. I jedan od letnjih hitova koje smo baš slušali, odnosno slušamo i dalje, Dolce Vita. I da, tačno je 10 minuta do 3 popodne, neko vreme kada je većina nas na poslu, nekim obavezama, i sad još jednom srećan nam početak novog meseca. Iskoristit ću samo jednu rečenicu sa društvenih mreža, a to je: ako ništa, bar danas ne krećemo u školu. Znači, ništa onaj stres. Sjetite se samo koliko smo se stresirali oko testova, da li smo sve naučili, da li će nas profesorka pitati, a mi ono knjigu ni pipnuli. Tako da, ništa, taj stres, skroz smo lagani, sasvim dovoljno za sreću i mir, a svakako nastavljamo sa samo isključivo hitovima Last Night.

0: TDI Central. Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
4: Kemo Impex.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513, Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
9: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I da, 1. septembar, tačno je 3 popodne i 19 minuta, vi ste na TDI Radio i možemo malčice sada o sportu. Kažu, još jedna medalja za našu zemlju. Jej! Jovana Arsić, naša predstavnica u veslanju, osvojila je srebrnu medalju u disciplini ženski skif na mediteranskim igrama u Tarantu. E sad, za srpsku reprezentaciju, odnosno za našu, program u Tarantu još uvek nije završen, jer Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, koji su pre samo nekoliko dana osvojili srebrnu medalju u Double Skullu na svetskom prvenstvu u Amsterdamu, uspešno su otvorili nastup na mediteranskim igrama i tako su prošli u finale. E sad, finale je zakazano za, samo da vidimo, finale je zakazano za sutra ujutru u 9.25, a naši momci, odnosno Mačković i Pimenov, će se za medalje boriti sa posadama Grčke, Italije, Slovenije, Turske i Francuske. Tako da još jednom čestitamo Jovani na medalji, a našim momcima ujutru držimo palčeve i svakako navijamo. A sada se lagano vraćamo na samo isključivo hitove. Ovo što čujete su uspomene. Još jednom dobar dan i dobro nam došli.

0: Kol, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Маркетинг. Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 4 popodne i 7 minuta. Vi slušate TDI Radio. Dobro nam došli ukoliko ste se umeđu vremenu priključili. Ovo je TDI Cafe, ja sam Lola i tu sam sa vama sve do 6. Da, naravno, ćaskamo pomalo, vozimo se zajedno, radimo šta god vam je danas na rasporedu, a sve to uz samo isključivo hitove kojima se vraćamo odmah.

Magnetic na TV radiju u tačno 4:14. Dobar dan narode, ako ste se umeđu vremenu uključili, dobro nam došli, slušate TD i Kafe, ja sam Lola i tu sam sa vama sve do 6 i ovde naravno slušamo samo isključivo hitove, zbog toga smo tu, a ovako između njih prokomentarišemo po koji naslov sa portala. I sad, kako je danas 1. septembar, naravno sve se vrti oko škole, pa kažu nova školska godina počinje danas, a nastavu će pohađati ukupno 770.000 učenika, odnosno 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca, i to su naši preslatki prvačići, njih je 62.500. Onda svima njima još jednom da poželimo srećnu i uspešnu školsku godinu, da se ne stresiraju previše jer svakako sve to prođe, a za nijansu više da poželimo sreću i vama roditeljima svakako. A sada ćemo se lagano vratiti na, naravno, na samo isključivo hitove. Može jedan ovako letnji, što leti dalje traje, pa ćemo i mi ovde to da podržimo. Sesa Samba.

0: Central. Marketing. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

All I Know na Teddy Radio. Jeste, All I Know je ono što smo upravo slušali, a sve što danas znamo jeste da je 1. septembar, da je počela škola, da je početak novog meseca i da će uskoro plata. Tako je. I to su neke od bitnijih stvari za danas, a ako ste trenutno na poslu, vrednice, srećan vam rad. Ako ste u putu, srećan vam put. Ako uživate, uživajte, naravno ne prekidate. Slušamo samo hitove. Stay the night.

0: 5'9", brown eyes.
1: TDI Central. Marketing.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Njima top, vama vrh. Njima prejako, vama ekstra. Njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: CD Radio.
1: Samo hitovi.
2: I am paid to exist.

0: Central. Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusnet jackpot? Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
2: Brate, ja sam taj lik.
3: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusnet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Stigao utorak, stiglo 6, što znači da je stigla i naša jedina i omiljena muzička emisija ovdje na TDI Radio, a to je Top 20 lista. Stiglo 223. izdanje, a sa nama danas da se zaigra, da se razigra. Tu je gospodin čiji glas ne možemo, a da ne prepoznamo i ne uživamo, a to je Kotur.
2: Ćao svima, ćao, kako ste ljudi, jeste dobro, kako preživljavate ovo leto, jer ono traje još, boga mi, 20 kusur dana.
1: Pa boga mi, da, a čekaj, stani malo, 1. septembar, meni smaklo suma. Jel to znači školica?
2: Školica krenula, krenuo i vrtić i predškolsko i sve, svašta nešto krenulo. Ja verujem da su đaci naročito srećni, pogotovo oni kojima je bilo burno leto.
1: Da, da.
2: Sad smo zona, jedva sam htio
1: da imam domaće zadatke. Kako je to divno. Ali da, narode, ajde mi da malo skrenemo s ovih teških tema. Znači, tu nam je Kotur, tu nam je Zuki i ja sam Bađa. E, prvo nego, pre nego što pođemo na ovu našu zvaničnu listu od 20 hitova, u out listi ove nedelje pozdravljamo se posle 12 nedelja sa Lady Gagom i Doči, tako da slušamo kratko Runway.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: A sad pređemo na pravu stvar, na Big Memu Džemu, zbog koje smo svi ovdje, 20 najjačih hitova za koje ste glasali. Na mjestu broj 20 ovdje već imamo Another i Talk to You. Kotore, 18 nedelja. Da li si ti kad na Top 20 listi video doživio da neka pesma možda pređe 20 nedelja?
2: Pa bilo je. Ne mogu sad da tačno kažem, znam da se cifra uvijek pojavljivala tu i da smo to redovno onako posmatrali i brojali, ali sad tačno koja pesma, to bi morao malo da uđemo ono što se kaže u arhive, pa da vidimo i da ti potvrdimo, ali dobro, o tom potom imamo dana, što se kaže. Svakako, rekorder, 18 nedelja, a nadam

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Super je Another, ali još bolji i ovaj novitet na mestu broj 19. Našle nam se sjajne dame iz grupe Keca. Ja se sećam narode kada je pre par meseci Keca izbacio neki milkshake. Znači one su izbacile milkshake i fanovi koji su naravno poludili. Svi su morali da ga probaju. Ja sam malo ljubomorna što nismo mi ovdje imali tu mogućnost.
3: Pa dobro, ko zna, možda se i kod nas nađe u nekim rafovima pre ili kasnije.
2: Pre ili kasnije, do tad svakako uživamo uz novitet, to je njihov hit Animal na mestu broj 19.

0: 40 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. TDI Central. Marketing. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Dobro, tu nam je onako što se kaže, ovo je neki zalet. Zalet,
1: zalet?
0: Do prve pozicije, kako se nižu hitovi, tako se nižu i priče. The Second Voice, meni tu uvijek, šta me fascinira?
1: Šta?
0: Zašto daš kao ime, naziv benda, grupi, sebi kao autoru The Second Voice? Kao, nije prvi glas, nego drugi glas.
1: Zato što nekada taj prvi glas, gledajte sad ovu filozofiju, moj narode, taj prvi glas nekad može da bude naš, ne znam, strah, naša nesigurnost koja nas zavara, i onda bude onaj drugi glas kao šama realnosti koji kaže u fazonu saberi se! E, zato i ja ne gledam. To je kao imaš glavu, ali glava ne može da stoji bez vrata.
0: Da. Second Voice i naša filozofija o nazivu njihovog projekta Let Me Be, to je ono što slušamo na 18. mjestu.

0: pa već druga nedelja je ovdje na našu drugu nedelju. Ja ne znam, padeže, ko tu ne pomozi?
1: Pa već drugu nedelju ih slušamo, da to kažem.
0: Tepe meni siti. Treba kafa, molit ću.
1: Da, molim vas, jedna kafa ipak ovo je vreme kad, mislim, ovdje bi trebala da bude četvrta, tako, po nekom.
0: Četvrta kafa ili prvo pivo, pošto smo na poslu, ovo drugo ne dolazi u opticaju, ali kafa četvrta može. Zato, evo, sabrali smo se sa padežima. Koture, šta slušamo na 17. mestu?
1: Temper City is self-aware, to je ono što slušamo. Dakle, kao što je rekla Bađa, dve nedelje su tu i verovatno će ostati još, pa ćemo ih slušati u narednim sedmicama, a do tada još jedan Temper City.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E pa, ovaj hit možda jeste 13 nedelja na našoj listi, ali nije nesrećan iako nosi taj broj, zato što ga mi itekako obožavamo. Polako se spušta do duše. Evo, prošle nedelje je bio na 14. mestu, ove nedelje je na 16. A koji hit je u pitanju? Pa naravno najveći letnji ove godine, a to je od Kugela i Solta, Jamaican.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Everything but the girl. Tako, mislim, i to Todd Terry radio remix.
2: Mm-hmm.
1: Tako da, eto, prvog retro hita, vi znate da mi to nekako pozicioniramo u godinama, ali ovo je bilo kad, bilo gde i bilo na koji način, nekako nevezan za godine, došao je upravo ovaj retro hit koji ćemo da čujemo prvi od još naredna tri.
2: Everything but the girl, missing.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Kako volim, ali ne pamtim kada smo znači imali kao retro hitove neke remikse. To je bio Missing od Everything But The Girl, a u nastavku, pa ako nam stiže čovek neki koji zna za remikse i jedna girl, ta girl bi morala da bude kraljica popa, Madonna i čovek koji razvaljuje sa svojim i techno i remix i ludim hitovima, to je Martin Garrix. E, Koture, kakav kombo!
3: Kombo je najveći ikada, pogotovo tri nedelje su tu, ali ne zaboravimo i pesmu koja se i dalje vrti i dalje na TV-u i dalje u opticaju, što se kaže, top 20 listi. Dakle, slušat ćemo Madonu dva puta.
2: Da.
3: Znači, Madonna za dve osobe, 15. i 14. pozicija, a u jednoj verziji slušamo sa Martin Garrixom, a u drugoj verziji sa Sabrinom Carpenter.
2: Idemo na Bizarre.

0: talk about.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Slušali smo Bring Your Love od Madone i...
3: Sabrine. Nekad mi ide, nekad ne ide, prosto tako.
2: Volimo Kotora i Sabrinu najviše na ovoj top 20 listi, a volimo i Francis Mercier-a, zato nastavljamo uz Show Me Love od Robinesa Francisa na mestu broj 13.

0: kako nam se naređaše ovi Hansuzi, ovo Francis Mercier, a sad mesto broj 12 imamo Stromea i De Fleur.
1: Da, low 12. pozicija, izvinjavamo se svima koji pričaju francuski, to ja nisam recimo učio francuski, ja mogu samo da oponašam i nadam se da...
0: Ali ti si glumac, ti bukvalno možeš da oponašaš Francuza.
1: Mogu, ali verovatno bi mi ljudi koji pričaju francuski i oni koji ga studiraju bili su zona ne. Nemoj, molim te, da se trudiš, budi i priči srpski bolje.
0: Cenimo tvoju samosvest.
1: Da, apsolutno. E, a mnogo smo pričali, a nekako je najbolje da se veže još jedan hit, ako se slažeš?
0: Ja sam uvijek za.
1: Tako je, 11. pozicija za Inu i Morenito. Dakle, to sve slušamo u paketu, pa onda vidjet ćemo što ćemo postati.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Ja malo pre rekao ko tu pravimo presek stanja, ali ovo je u stvari pravi presek stanja.
3: Pa da vidimo gde smo, od šta smo i da pređemo na ono što se kaže u prvih 10. Od 20. do 11. pozicije slušali smo.
2: Another Talk to You sa 54 Ultra, mesto broj 20.
3: Get Zai kao jedan jedini novitet za ovu sedmicu i pesma Animal, mesto broj 19.
2: The Second Voice, Let Me Be, na 18. poziciji.

0: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na mesto broj 14.
1: Francis Mercier, Robin S, Show Me Love, Devotion, mesto broj 13.
0: Tavlo i Stromer, The Fleur, na mesto broj 12.
1: I na Morenito, mesto broj 11.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
0: E pa narode, sad pređemo na ostatak liste, stigli smo na top 10 od ove top 20 liste i na mesto broj 10 jaka stvar, The Bossa Magnetic, što ja volim da ponavljam, to je onaj tip pesma koji možda nije nešto na prvom slušanju, ali već na drugom voza, zato se mi vozamo uz Bossu.

0: 20.
1: Peggy Go i Aira Star, Woman.
2: Woman.
1: Woman. Znači, Woman ili Woman. Ja mislim, zavisi iz kog si dela u Ameriki. Tako, Woman.
2: Ti si prešao u neki Wu-Tang Clan, ja bih rekao.
1: A to, Woman. Ali, znaš, za sve, recimo, kad pričaš engleski, za sve imaš objašnjenje.
2: Jel?
1: Znači, imaš i ono, akcente, imaš i predele odakle se priča i tako dalje. I uvijek imaš neko objašnjenje zašto si nešto rekao.
2: Aha.
1: Ok, iako sam ja sad to rekao, pogledaš.
2: Ja, ovo ti je samo ono fora kao muškarac, ali dodaj ovo WO i onda je kao woman, kao žena.
1: A, woman, da.
2: Aha.
1: Dobro, više nisam to gledao iz tog ugla. Da. Mesto broj 9 slušamo sad u narednih.

0: 20. Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
1: Lista najaktuelnijih singlova
0: Top 20.
2: Bio je jednom Martin Garrix i evo ga drugi put na ovoj Top 20 listi, 223. izdanje ko nam se tek sad priključio. Dobro nam došli, bolje vas mi našli, tu nam je Kotur.
3: Ćao svima ljudi.
2: Tu je Zuki, a ja sam Bađa. E pa ljudi, da, na mesto broj 8, Martin Garrix i Ed Sheeran su inače ovaj hit snimili oko 2016. Ali zbog promene muzičke kuće produkcijske Ludilo, Ja Bu nisu bili u mogućnosti da izbace ovaj hit, tako da smo mi faktički u 2026. godini dobili pesmu za koju oni nisu morali da se potrude. To je ono kao kada obučemo neku jaknu posle 100 godina, stavimo ruke u džep kad ono hiljadarka. Crvenka jedna.
3: Pa ti vidi.
2: E to je to, otprilike. Idemo na repeated, mesto broj 8.

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Take me there, da. Da ti, ja tako.
3: Da ti, da, već šest nedelja. Opa, već šest nedelja s sedmom mesto. Ovo mora da je jak skok.
2: Apsolutno. 15 nedelja se drži Teddy Swims, Mr. Know It All. Dakle, slušat ćemo i sedmu i šestu poziciju, pa da pređemo na nešto drugo.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ja, Mr. Gosan, Teddy Swims i Mr. Novetal, ja kažem, ja uz ovog čoveka bi u kafani lomila čaše, ali sad nećemo ništa da lomimo. Sad ćemo da pređemo na treću sreću, odnosno treći retro hit na ovoj top 20 listi, gde nam se našao Shaus sa Left Night, hit koji definitivno, evo već 5 godina slušamo, 5 godina obožavamo, slušamo ga upravo 3-4 sat.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. TDI Central. Marketing. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: koji prvi put čuju ovaj hit, ovo će da bude takva poslastica, ali koji su pozvano šta znači žonanto, na arapskom to znači kao sad će on od mene da poludi. Sad ću da ga dovedem do ludila.
1: Znači ludilica.
0: A ludilica pravo, tako da devojke, ovo je naša stvar, slušamo Zainu na mestu broj 5.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Definitivno čovjek koji je ovo leto beležio i prošlo i pretprošlo, to je Hugel, i on definitivno ima brda onako hitova i verujem da će ih i imati u narednim letima koje dolaze. Mesto broj 4 u, pa da kažemo, kolaboraciji ima Angel, Ultramate i Moving to the Sun. To je ono što ćemo slušati sa četvrte pozicije.

0: FM. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20. Treća sreća, ali ne kao retro hit, nego kao regularno izdanje i mesto na ovoj listi zauzeli su Calvin Harris i Jazzy sa svojim hitom Satisfy. Tu su već 10 nedelja, jako se drže i uživat ćemo upravo sad uz njih.

0: samo hitovi.
1: Stigo smo mi i do drugog mesta.
2: Mesto broj 2, vicešampionsko.
1: Bukvalno da, a tu su nam se našli DJ Goja, Jason Derulo i Melody sa svojim hitom Michiko. Kako smo kod ja narode prošli put kad je došao Michiko, smo mogli da prestanemo da pričamo Michiko. I da, i ispred mikrofona i iza, verujem da je i vama. Baš nekako lepo leži na jeziku, a lepo leži i dok se sluša, tako da idemo na drugo mesto uz Michiko.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad, da bi ovo sve nekako kompletirali i došli do šampiona, ono što se kaže paketić pa mašnica tašnica, mora da bude još jedan retro od prošle godine, baš u ovo vreme.
2: Gosun Kotore, koje je vaše mišljenje o tome da li retro hit može da, mislim, da li retro bukvalno može da bude nešto što je staro svega godinu dana?
1: Mislim da da, može,
2: da?
1: Što da ne.
2: Okay.
1: Znaš kako, mnogo se pesama nekako izdaje iz dana u dan.
2: Dobro.
1: Što više, to nije nekad kao što je nekad bilo, izvođači rade to na 2, na 3, na 4 godine, pa onda kao
2: da.
1: taj vremensku razliku. Sada već to sve postaje bajato posle 3-4 mjeseca.
2: Fair, ok, ima smisla, hvala na ovom muzičkom času istorije Koture, a sada ćemo mi da slušamo onda po toj logici retro hit iz prošle godine, a u pitanju je Let It Talk To Me od Sean Paula i Ine.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: E sad, pre nego što proglasimo pobednika, prvo mesto ovog 223. izdanja Top 20 liste, Koture, šta radimo?
2: Idemo na retrospektivu.
1: The Bossa, Magnetic, na mesto broj 10.
2: Peggy Go, Aira Star, Woman, mesto broj 9.
1: Mesto broj 8, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
2: Sedma pozicija za Dati, Take Me There.
1: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, na šestoj poziciji.
2: Zeina, Jean Anto, mesto broj 5.
1: Mesto broj 4, Hugel i Mile Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.
2: Treće mesto, Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

0: mesto broj 2.
1: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
0: E pa narode, pobednik, zlatna medalja, prvo mesto za ovo 223. izdanje Top 20 liste zauzeli su Topic i Becky G sa Sorry Papi, fenomenalna moderna obrada starog ali dragog hita Kolegijala.
2: Veliki pozdrav za sve vas, mislim da se mi čujemo i sledeće nedelje.
0: Tako je.
2: Držite me za reč, vidjet ćemo. U svakom slučaju, lepu
0: nedelju
2: želim.
0: Ćao sljudi.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20. TDI Central. Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.

Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Hit Central. Marketing. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Russian.